0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

pogled sa brda. Sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju cveta.

brda. Sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu, sva je u belom kao nevesta. Noćima sanjam da udaje se ta moja trešnja

спасанья, како се будим и буђења се једино бојим. Ноћи на сања, млад са

0: Dobro jutro. Kamenca je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: We are now live on the radio. 95.

Pretpostavljam da i vi imate nekoga bez koga ne možete ili ne možete bez sami sebe. To bi vam bilo najteže da izgubite sami sebe. Tako da pazite na sebe. Mislim da je to preduvjet za bilo šta dalje. 7.37, dobro jutro, još jedan prekrasni dan s moje lijeve strane. Ove lubenice se i dalje smiješe, upravo se otvara jedna velika. Zadnju koju sam kupovao je tako pukla, onako prac, kako je zarezo, tako je pukla dalje sama. Što je neki dobar znak u stvari. Da bi ta lubenica mogla biti sočna i slatka. Eko hi, prljavo kazalište i sretno.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

veseli svaki me kraj, tu počinje nova priča. Ne prođe ni jedan dan bez jutra i novog kiča. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san.

se ti za konja, mala šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli i da sam ja jedan krmak debeli?

Evo je. Udali se ti za konja. Mala, šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli ili da sam ja jedan krmak debeli? Reci mi sam.

0: koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Ja sam Merin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Maestral.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta vladan Božan put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Na Božja zvani Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

kick it till we're dead. Moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo Radio.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje radio maestral.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestra. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima. Tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, Maestral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, Maestral je prvi pik.

0: vas ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

čitav se svet sklopi u lotosov cvet. Između jave i sna, gde svitci počinju let, na prozor sleteće dva anđela sna. Neko spava,

И за нас уводни тактови Майлсових The New Soundsa из 1951. Из тог мрачног, али креативно плодног периода селимо се у 1952. И 1953. Прво слушамо завршну епску складбу Dig с албума The New Sounds, а потом прелазимо на његово прво издање за култну етикету Blue Note. Слушамо албум Young Man with a Horn из 1953. Наслов овог албума изравна је посвета истоименом холивудском филму из 1950. Са Кирком Дагласом, који је био инспириран животом джез корниста Бикса Бидербекеа. Osnivač Blue Note-a Alfred Lion bio je toliki obožavatelj Milesa Davisa da mu je platio studijsko vrijeme, iako Miles zbog svojih ovisničkih problema tada nije bio smatran pouzdanim suradnikom. Unatoč svemu, Miles je odsvirao nevjerojatno lirične i čiste dionice uz bok genijalnom trombonistu J.J. Johnsonu. Slušamo skladbe Dig, D-Roll, Stockholm, Wouldn't You i Yesterdays.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.